Dar jartig kogni chogsim shoya. Yang marmu mir yang bimchul shoya. Dak jigmir sara yang sabnja shoya. Yar gola tarmir yang xianja yulaya. Qadun chimir jau yang shigna yulaya. Yanna ku mba yang arg chulte yang sulla charmin yang chingja yulaya. Yang chula chabso yang kinja shoya. Yang wawu ligzong yang hunla yulaya. Yang chao siril yang tichinda ya. Tan cha xiong cha la yang aga yu kui ti ya. Yang ar goni ag zar gul yang ar ji kwan da ya. Yang jin zhu kab lang yang ti pa da ya. Da ti rang cho la yang an tab ngi na ya. Yang adin tar ta yang aga ni kur ti ya. Ta chorang yila yang titar sho. Dragabdi chirchung verna ka galanjik zognora. Dragi galombong karla togu te tra tewi. Li khishishik ta tangi khsan nu mitsil. Tangu gair ngukura kelin mong tsona changi. Arjali khichyanka ka khtorwa tarta. Khalim chaklim teni. Tabshuk na yo nu tramag tamche ka lindibju hopa ma karni. Kocha ngil lajagi chabshi tansik. Jannur, ngur aqsir, tanchig chayul gandhi mirchang netawi, arzondi shimo ta yang alanga dagta zontangnar. Di choga yang, shkabja hukam bammagdi, traga zanga alanchin nyanzong zi jota yang along tarta shkorni. Ndampin sera yarir, tiglong hamikwaan charnchir. Kaso ayam chik dardar. Jayin ganyi tsamzgan chikdi. Shizogo omag maa zhontangzg. Chagi amagyang chari kharmi izgira. Ndi kamde chaga zanga gamakun. Khtubchin nyama aghantiz kono di. Ndonang namka khchinchu te. Awadin nirchin barwata zgi. Ayir ngog nyangu hringara. Чанкив гори гаммару чен хитидоныз гэржякур занзы чали. Арзонг готе арджиансе вадди. Аук галомбу. Нжаным цэнгу кустуйни. Арджякур занзы хтопчин нема гандыкын цона жандаз. Аумаг тамчипу хирчи цгэзгэйди. Хрсансы чуква лханжав. Чонжи гадурджи хнамцэн. Нгумчи хтагра гэйрджил. Авачон шиялы рапсы жыву, хртопчыны нема ғандыка ардон лаңын ураньямты, арғымма айны хртсансы хртанық сеуды, хртопчыны нема ғандыттен цун манжу ноши, хшиқуа лағазон и дайжығы хртсансы хртанық лаңжып кағыланды лаңыныр. Ala ala la mo ala yang lena ala ta la la mo ta la yang lena ta sepak sem la gajar yang wa yang ajar jela yong chi shoma yang chi ta khward na ga magzor ri ma yang ta Yang ma mum bum chi hong tsuk yung e chi. Ta te rang hong vi chur ma yung e nzul. Yang gang re ki chi pop chang yung e ni. Ta ga nyen jil tang lak dur ji yung e mbar. Yang ga nyen mag si wa bum chi yung e skur. Yang jin bu xie ge ni en zuo ru yang en zuo le
yang san ba long ge nim chuo yang ni yang sa ti re shu ma ta o yang e qi yang ji wa ge dur ji le kwa yang e qi yang u lu na wa ta ta re wa yang e sho yang san den tar de le zhe ge yang e yi le ta ga lang chin na zong ge gon zhe ma yang e re le nga zhang si wu ji ge long bo yang e la ta ge re ge ma ge hu bo yang e re le ta ge zha la ki le ne xi ma yang e yin na yang nin la jia de re xi ar ma yang e yin na ya kori zhe lu ne ge ma ru yang e jia yang ta zi mer gu pu ra cu la yang e zong ta ngar yu la ge ma ri ge ar ta ge la yang e yu le ngar chi na xai na le yang e yong ta huar ji le zhi si re gen zhong la yang e yu le yang qi nan dai xian li yang e yong ta huar nian ha zong wa la yang e yu le ngar qi na ran shu peng ni yang e yong ta wu lang ta sang kap zhu le yang e la chu zhe yin zhen du le na wa yang e chi le ta ye di sa ye le ge zha la yang e xi yang